Tani da pa pa geri sa sa sa re ga pa pa da ni pum Dani da ba da ni da ma ba da ni da ga ba ba da ni da re ga ba ba da ni da da re ga ba ba da ni punnum pallam. Tani da ba ba geri ni da ba ba geri da ba ba geri ba ma geri ma geri da geri da.